musatu, 0 musambu 5 2 kinana kinana mnyasa musatu nkona ku ya kubanga akakuzigirira ekifo wekiri kibatunda ettaka weriri otawuni wenyini kusente ntono ya kubanga olifuna okwalire mu kyo weetaaga.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuduza ya magizi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Kukwani disa Energy program damasubi Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano Nena sera uruo kofo Tulina kwela likini

chenda mnyakto nzenya fama Radio Sapiencia inkuruzi ya magazuri mba luitibwa ewe mama Maria kare nivuatu sister Emily Septo ngaline Lawrence Kameja kuve Tanzania kare nivuatu wadolu imboru kare katugende buterevu musapule ya fe yobu sasizi isawa zimazo kuwero mwenda ogetumbi nja kuda masawo nga sapule wete ili nyimba chazirina tuongele kuwaya.